0: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea. Hangumal Hagusipayo, Lugatus Salam.
2: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Hari ini Mariam bawa ayat apa eh? Cuaca macam mana hari ini semua? Cuaca bagus ke? Yes, Mariam hari ini bawa ayat cuaca bagus hari ini. Cuaca bagus hari ini. Bahasa Korea. 날씨 좋다. 오늘 날씨 좋다. 오늘 날씨 좋아요. 오늘 날씨 좋아요. 아, so 오늘 날씨 좋다도 오늘 날씨 좋다. 이니 마참 기타 착갑 슨디리. 북한 양 기타 낙 착갑 가 오랑. 아, 오늘 날씨 좋다. 오늘 날씨 진짜 좋다. 오늘 날씨 정말 좋다. 이니 마참 기타 착갑 슨디리. 답이 아, 아다 오랑 기타 낙 니어 분 등아. 아, 기타 착갑 슨디리. 답이 낙 오랑 등아 주가. Ah, kita tak expect lah dia jawab ke apakah kita tak expect. Kita cakap sendiri je. 오늘 날씨 좋다. Tapi kalau kita nak cakap kat orang, 오늘 날씨 좋아요. Like, someone ask me, hari ini cuaca macam mana? Hari ini cuaca macam mana? Oh, 오늘 날씨 좋아요. 오늘 날씨 좋아요. 쟤가 sendiri? 오늘 날씨 좋다. Ah, like that. Dan, lepas tu, 오늘 날씨 좋아요. Atau, 오늘 날씨 좋다. Kita kena cakap apa next? Ha, bolehlah. Kita jalan-jalan, kan? Jom jalan-jalan. Jom jalan-jalan. Korang nak tahu ke bahasa Korea macam mana? Okay, Mariam akan ajar esok. Korang tunggu, eh? Assalamualaikum. Jumpa esok.
1: #penyiaranjakim.